Ayer mi Sirawo, mi Sirawo, si da mi se ma di ya ni na mo e ra di ehia o na sra ba sra ba sra ya Sirawo

bosabre kata kala ne se Abraham ni onyankopon na te nukurem bre wura de fra ne katra ne se me ni onyankopon twie bia na te manim na yepa na mema mapam adam ne wontem kala ne se oyie sitie amen.

can be more. Hey, Sanya na semtia. Oni atanio, adu wuso, wabaya wusa. Wakana pemu, hey, Sanya na semtio. Oni atanio, chay, wabaya wusa. Akonjane, wakana pemu.

adia ne mutwan adin konim dia bawo efri se twere ne se o se asua fo ne se on fri Jerusalem enko ko se se won sabe kamposan na o twan no mu no ei nimia pentecost dano twere ne se hon kon kon se won ni na mama na waka kafa fofro na waje inuma akasie akasie akasie hallelujah amen awrate inuma swampa.

awurade mu ani mu asɛ da menye awurade ani mu twan ade nkonndie bawo ifiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri Jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwan no mu no ei menya pentekoste da no twerɛ ne se honhom kronkron sɛ wo nyinaa mama na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ. Halleluya, amen. Awurade.